0: Mirongi birindwi.
1: Une seule voix, 27.
2: One voice, 27.
3: Sauti moja, 27.
4: Uno voce,
5: izwi elilodwa.